0: ka ma tesiwaju mo tun ti wa ni iso bi kan ibi ti won tin ta won ohun elo ta nilo to le pe kolorun o saanu gbogbo wa ta wa na o ma se kini ta wa na ba nilo re ta ma bere fun ni baje fun gbogbo wa baba wa ti wa n kale nbe nle baba wa ko oju me ka ro o
1: e ka ro ma o
0: ki loruko yin
1: oruko mi ni Muhyiddin Adedayo
0: emi si de so yin mo ma won kan te nta mo mo nta e ko kale kan mo fe ke so fa won yin kini te nta
1: mo nta block sand ati grafu ati cement nta nta ni
0: ah agba olowo olohun ba a won te siwaju e je be latori sound te so yin yanrin ati gangan ta fi nkole iru melo lo wa gan
1: 5 tons nbe 10 tons nbe 20 tons re wa
0: eh
1: ben grafu ni ati granite yes
0: bo ni e se nko grafu bayi ati granite ta so pe mo fe bere olodun de o mo wa fe ni o da ni ibi temi na fe duro si pe kini bo le se ko bayi ni si tin ba pe mo ba n pe oko lo si site temi na toro ba se fun mi ba lo se ma je bayi o
1: grafu 5 tons yen grafu to dirty badan 5 tons yen an ko ni 60,000 10 tons yen an ko ni 120,000 n to je dire san to je yin an ko ni 90,000 naira wa si ibi ti e ba nlo o depend to e ba tin lo si bi igboro 100,000 120 o depend le bi ti e ba ngbe lo la fi ma gbe wa si be
0: o da fun apere bayi ta ba so pe o da o wa nilo town te so abi towns abi kini title ti le wi o pe o lona boya bi elebu kan kan yen bawo lo se ma je
1: ta ba fe gbe lo na elebu 120,000 150,000
0: so oko na tu wa lara eni
1: owo oko me tọrun ba se jina si
0: n
1: la se ma gbe lo
0: ha ka so pe o da o boya bi iru igboro ti ona ojin lo titi ti o da iworo oduo o ni
1: iworo 200,000 naira ni san to je 10 tons
0: lona do ti
1: ben
0: ki lo re to se won to be
1: n ti won ta fun wa won soro lori epo epo gbogbo materials ta n ra iso party gbogbo awon party yen lo to ti won si epo ni se tabara 1 liter ni se 1288 lelomita lelomita 1003 ori expenses re na la ma kale
0: e da ko ki lo kan ti so party nun ta so
1: eh party ti won ta fun wa o ti won si yato si ti tele
0: se party oko
1: party oko ti won ta fun wa ori re na la si ma gbe le lori
0: ori awon ta fe ra yi na ni
1: ah be ni
0: ah nkan mo de o nkan mo de o ka so pe mo fe gbe grafu oko kan bayi ti ki se dobu pe lo ni
1: 120,000 60,000 ni 5 tons re dobu re 120,000
0: o ni 10 tons
1: be ni
0: ele ko kini mo wa se omo wa lo oke gan rerere o ki lo de
1: n ta wa na ra ni ma
0: se bi ile ti won o ti se pe boya lo ra toke okun ni won ti ba wa ko wa
1: ah n ta ra lo ko gan o na won yato si ti tele
0: se pe ni oko sound
1: be ni
0: se o we ni bi won kan be bi olodun lo wa ni gbogbo eru
1: ero wa n ra lo ko lowo awon to ni ile ni awa na o to ta ni gbe jade ni
0: se pe awon ti o nile awon ni won ni
1: awon ni won ni grafu awon ni won ni grafu awon ni won ni sand awa ma ra lowo won ni la fi loju esinu moto jade
0: o wa ni se pelu bibi teyan ba se fe ko lo
1: bo
0: ba se jina si
1: beni
0: o na ni owo re yo se to
1: beni
0: to
1: beni
0: ah o ni ata
1: ta n gbe lo solon da o yato si n ta n gbe lo si wurud owo re yato sira won
0: n ta
1: gbe lo sade gba e o yato si n ta gbe lo si wurud
0: yọtọ wa tó yàtọ sí nǹkan tẹ tó gbé lọ sí ọ̀nà ẹlẹ́bùn kankan.
1: bẹ́ẹ̀ni bẹ́ẹ̀ni.
0: èlò wa ni blọọku báyìí ní ìsìn.
1: 1,000 naira ẹni náà 6,900 ẹyọkan 1,000 9,6,900.
0: ó ti alágbára gan o ayé bíi 200 naira kankan lèmi náà ti gbúdọ̀ rẹ̀ káyìn.
1: ó ti kú báwọn.
0: ó ti kú bẹ́ẹ̀. kí lédè.
1: sìmẹ́ntì lẹ́yìn tipa sìmẹ́ntì tá à ń rà òun náà tún ti wọ́n sí. 12,500 ńlá ńlá cement bá gẹ yọkan ní ìsẹyìn ẹyin ẹ wo orí rẹ náà la máa gbé gbogbo rẹ lé lórí panel tá ń rà ní kíní ẹyìn ní 350 lásìkò ìgbà tẹ́mi bẹ̀rẹ̀ sẹ́yìn 350 1,500 naira lẹ yọkan rẹ ní ìsẹyìn
0: owó panel
1: panel ti pako ta fi ń gbé
0: bẹ́ẹ̀ni bẹ́ẹ̀ni
1: bẹ́ẹ̀ni bẹ́ẹ̀ni
0: ẹyọkan
1: ní ìsẹyìn yo
0: ẹyọkan
1: 1,230 ni mo ra
0: nígbà yẹn
1: bẹẹni ní sísí àyè ègò ní ìsìnyìn 1,500 lẹyọkan tí o ti mú owó ọkọ.
0: èmi ò yè bàjẹ́.
1: ó máa bàjẹ́ o ẹ bá 100 ní ìsìnyìn ẹ létí ìlọ̀sẹ̀ kan bíi márùn-ún ti kú mẹ.
0: kí ló dé ẹbí gini.
1: n ò ṣégi tó dáa mọ yóò mọ ra ni ó ń bàjẹ́.
0: ṣé torí pé mi ń débẹ̀ ni ó fi ń bàjẹ́.
1: fúnmi bá ti débẹ̀ yóò ra èmi yóò là yóò sàn ara rẹ̀ náà ni orí rẹ̀ náà ni expenses tá ń gbé lé.